0: بر کردستان و البینیت کال کم بزاین چی دیدره چی ها یا الله
1: لهموی جوانتر
2: کاله
1: شیرین قصه خوشتر
2: کاله